odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 28 godina sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erdeminas kafa. Započnimo dan zajedno.

0: Noza vremena.
1: Svako dobro. Hemohar. Jeste, vrijeme je za vremensku prognozu, pa da vidimo koje su to posljednje izmjerene temperature u zemlji. U Banja Luci temperatura 5 stepeni, vazdušni pritisak je 1013 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Tuzli 4, u Prijedoru i Zenici 5, u Sarajevu, Bijeljini i Doboju 6, u Trebinju 13, u Neumu 15, a u Mostaru 16 stepeni. Najtoplija svjetska metropola trenutno je Tokio sa 24 stepena, u Pekingu je 23, u Sidneju 22, u Njujorku 21, u Madridu 19, u Atini i Rimu 18, u Londonu 13, u Stockholmu i Torontu 12, u Parizu i Beču 9, a u Moskvi 8 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura između 20 i 25 u Hercegovini do 28 stepeni. Vrijeme sutra, nedjelja, 4. oktobar, bit će sunčano sa jutarnjom temperaturom od 3 do 8 u Hercegovini do 14 i najvišom dnevnom od 20 do 28 stepeni. Ponedjeljak, 5. oktobar, biće sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura od 3 do 8 u Hercegovini do 14, a najviša dnevna od 20 do 27 stepeni. I tu je vremenska prognoza za utorak 6. oktobar, biće sunčano uz malu do umjerenu oblačnost sa jutarnjom temperaturom od 4 do 10, u Hercegovini oko 15 i najvišom dnevnom od 22 do 28 stepeni.
2: Budi najbolja verzija sebe. Evo nova, moji suplementi za sve nove izazove.

Minas kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 28 godina sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erde Minas kafa. Započnimo dan zajedno.

0: navodi da u kontekstu ruskih napada neke zapadne ambasade navodno pripremaju rezervne planove evakuacije u Lavov ili istočnu Poljsku. Ruske oružane snage su pogodile sjeverni most preko rijeke Dnepar u Kijevu, koji je ukrajinska vojska koristila za prevoz trupa. Pored toga, napad dronom je bio usmjeren na logistički centar Gostomel u Kijevskoj oblasti, gdje se nalaze zalihe namijenjene ukrajinskoj vojsci. Ruske trupe su tokom protekle noći napale Dnjepropetrovsk, zbog čega je izbio požar u poslovnom centru u centru grada. Sjeverna Koreja ispalila je balističku raketu u pravcu istočnog mora. Združeni štab južnokorejske vojske saopštio je da je raketa lansirana iz oblasti Wonsan, ne navodeći detalje o vrsti rakete. Raketa je preletjela više od 700 km prije nego što je pala u more, tako je naveo združeni štab, dodajući da se sa američkom stranom analiziraju tačne karakteristike lansiranja. Polasci više vozova na linijama na jugu Engleske otkazani su zbog najezde stjenica koje su pronađene u kabinama mašinovođa i unutar putničkih vagona. Saobraćaj je obustavljen, a vagoni su zapečaćeni jer su mašinovođe odbile da uđu u kabine u kojima su primijetili insekte. Epidemija stjenica primijećena je na željezničkoj stanici u blizini Hastingsa u istočnom Sussexu, koja opslužuje linije između Londona i Kenta, a stjenice su primijećene i na drugim linijama.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Španski teniser Carlos Alcaraz plasirao se u četvrtfinale ATP turnira u Tokiju. U osmini finala pobjedio je Italijana Matea Arnaldija sa 2-0 u setovima. Alcaraz je treći teniser svijeta, dok je Arnaldi 37. na ATP listi. Alcaraz će u četvrtfinalu igrati protiv Denisa Šapovalova, koji je savladao Alejandra Tabila sa 2-1. Vozač Ducatija Mark Marquez pobjednik je današnje sprint trke, 22. pobjeda u karijeri, koja trka je vožena u okviru velike nagrade Japana u MotoGP šampionatu. Drugi je bio vozač Aprilije Jorge Martin, dok je na trećoj poziciji završio Enea Bastianini iz Aprilije, ali su oni pomjereni za jedno mjesto niže zbog toga što su tokom trke izašli izvan okvira staze. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
0: Trenutno vazduh je dobar u Doboju, Mostaru i Trebinju, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 57 i 69. Temperatura u Banja Luci 17 stepeni, vazdušni pritisak je 1003 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 14, 15 stepeni izmjereno u Prijedoru i Zenici, u Doboju i Tuzli 17, u Bijeljini 18, 20 stepeni u Trebinju, 23 u Neumu i u Mostaru 24 stepena. Vrijeme danas sunčano uz malu domirenu oblačnost, najviša dnevna temperatura do 25 u Hercegovini oko 28 stepeni.
3: Yeah! Oča je bačena.
4: Come on,
3: Big Radio.

0: vrijeme za nove vijesti. Na spomenik pripadnicima Jugoslovenske vojske u otadžbini koji su poginuli tokom spasavanja savezničkih pilota na Ozrenu, danas su položeni vijenci povodom 82. godine od operacije Halijard. Pored zvaničnika Republike Srpske, vijence su između ostalih položili i delegacije Srbije, zatim ambasade Sjedinjenih Država u Bosni i Hercegovini i predstavnici fondacije Halijard. U akciji Halijard vazdušni most koju su sprovele snage Jugoslovenske vojske u otadžbini spaseno je više od 500 pilota, a u Boljaniću 60 savezničkih avijatičara. Operacija Vazdušni most bila je najveća operacija spasavanja američkih vojnika izvan linija fronta 1944. i 1945. godine. U izraelskom vazdušnom napadu na stambeni objekat u zapadnom dijelu Gaze poginulo je najmanje 5 ljudi, a teško je ranjeno bar još 6. Saudijska Arabija priprema ofanzivu protiv Huta u Jemenu koja bi, prema navodima regionalnih i zapadnih zvaničnika, mogla da počne u narednim nedeljama. Iranski parlament razmatra predlog zakona kojim bi Teheran pooštrio kontrolu nad plovidbom kroz Ormuzski Moreuz. Prema najavi Iranskog komiteta za nacionalnu bezbjednost, neprijateljskim i vojnim plovilima prolaz bi bio zabranjen, dok bi ostala plovila morala da dobiju dozvolu iranskih vlasti. Ruske oružane snage preuzele su kontrolu nad još jednim naseljem u Harkovskoj oblasti, ovo je saopštilo Rusko ministarstvo odbrane. Rusi su napali Slobodski, Nemišljanski i Kijevski okrug kabovima i dronovima, a portparol Ministarstva spoljnih poslova Ukrajine izjavio je da strani partneri nisu obavijestili Ukrajinu o svojim namjerama da presele svoja diplomatska predstavništva iz Kijeva. Reagovao je na objavu Guardiana koji navodi da u kontekstu ruskih napada neke zapadne ambasade navodno pripremaju rezervne planove evakuacije u Lavov ili istočnu Poljsku. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski zamolio je predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa da uvede sankcije protiv ruskih i kineskih kompanija koje, prema riječima ukrajinskog lidera, učestvuju u razvoju ruske niskoorbitalne satelitske mreže Rasvet. To će omogućiti Kremlju da poveća preciznost vazdušnih udara, s obzirom na to da Putin pojačava svoju vazdušnu kampanju protiv Ukrajine, izjavio je Zelenski. Kandidat za generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Rafael Grossi izjavio je da je stav da organizacija Ujedinjenih nacija ne uspijeva da se nosi sa aktuelnim međunarodnim krizama i da nije dovoljno uključena u njihovo rješavanje, široko rasprostranjen širom svijeta. Grossi je aktuelni direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju. Britanski kralj Charles tokom turneje po Karibima, u okviru koje će posjetiti Bahame, Gvajanu i Antigu i Barbudu, neće ustručavati da razgovara o trgovini robljem koja se dogodila ranije u istoriji, ali se neće izviniti zbog ogromne uloge Velike Britanije u njoj. Ovo je izjavio portparol Buckinghamske palate. Britanska vlada je ranije saopštila da smatra da je trgovina robljem bila odvratna, ali da neće platiti reparacije nakon pravnog savjeta da to nije neophodno za djela koja nisu predstavljala kršenje međunarodnog prava kada su počinjena, britansko shvatanje morala. U katastrofalnim poplavama koje su pogodile opštinu Madrigeras u španskoj pokrajini Albacete poginula je 100-godišnja žena. Bujice vode nosile su sve pred sobom i prouzrokovale ogromnu štetu, tako javljaju španski mediji. Palo je više od 140 litara kiše po kvadratu za samo 2 sata.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Ruski teniser Andrej Rubljov plasirao se u četvrtfinale ATP turnira u Pekingu, pošto je u osmini finala pobjedio sunarodnika Romana Safiulina sa 2-1 u setovima. Rubljov je 24. teniser svijeta, dok je Safiulin 84. na ATP listi. Rubljov će u četvrtfinalu turnira u Kini igrati protiv Alexa de Minora, koji je savladao Quentina Alisa također sa 2-1. Kapiten Barcelone Rafinha proglašen je za najboljeg fudbalera španske La Lige u septembru. Rafinha je na 4 utakmice u septembru upisao 7 golova i 2 asistencije, pa je tako drugi put uzastopno osvojio priznanje za najboljeg igrača mjeseca u La Ligi. Barcelona je u tom periodu zabilježila 4

0: muzičke želje drugog programa Big Radija. Imate li omiljenu narodnu, starogradsku ili domaću pjesmu? Pošaljite nam vaš muzički prijedlog na 065 828 828.
1: Imate vi neku muzičku željicu možda?

0: muzičke želje drugog programa Big Radija. Imate li omiljenu narodnu, starogradsku ili domaću pjesmu? Pošaljite nam vaš muzički prijedlog na 065 828 828.
1: Imate vi neku muzičku željicu možda?